0: Не змоти. Нощна лючка е близо. Омара се отпре брез ютрани теловадбе. Здай па отприте очи. Кърсва нашла попълно спалница за вас.
1: Удобие е, ко всяк дан заключите попълнома спрощени. Рутър. Дом удобя.
2: Денис Аудич представлен. Янези 3. Гремо на веселица.
3: Алеш Новак, Рок Шкърлет, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак ин Тилен Артач. Най се туди летос весели децембър зачне смехом ин добро веселица. 5 децембра у Тиволи. Уступнице на topevent.si и на бензински сервисих Петрол.
4: Чао, Комотър тукай. Пази здей. Вентрип боме от 15 до 17 октобра есенски хищни сем на Брезовци. Преправил се от продая автодомо, тесне вожне, ена на ена посветование с труконяки, паша семске попусте. Веч на Вентрип пика си. Хай здей, а се видно.
5: На Марджейта на Радио Ена.